sewa are to me wo sa uni no ya ba tuja kwa tamfo so wo ba pe ja sa sa ukro so ma ja no wo ja

dofa abema buo wa ni da so asa e wo bre mu obi aso ntume mawa ne ka che o sese nyame a wo som no na ye Israel nyankopon obeje wo nyame beje wo